0: 이렇게 많이 문문불러 연하고 이사
1: It's your hands!
0: 하당길이 생각하고 왔어지 이사 We hands! 군인이가 고수동아 가리는 딸도 왔던 분가만하기 소원
2: 아야 거가 누가겐 동원때 비싸던 사온 길리코 이거만 나왔 나이 소원
0: 아이사
3: Matag Saw sa Adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matag Saw sa Adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matag Saw sa Adlaw.